0: دے کچھ چاہے اگر تو مانگ لے مجھ سے چاہے اگر تو مانگ لے مجھ سے ہمت ہے گھر لینے کی لے لے دے دے
1: دن کے شور شرابے سے بچنے کے لیے دے دے خدا پہ نام پہ جو گانا آپ سن رہے ہیں ابھی پارش میں کسی اسٹوڈیو میں نہیں بلکہ رات کے سمے سڑکوں پر ریکارڈ کیا گیا تھا کیونکہ اس سمے اگر ہم بات کریں تو ایسی کچھ سویدھائیں ہی نہیں تھی جن کے مادھیم سے
2: اسٹوڈیوز
1: ریکارڈنگ انسٹرومنٹس کہہ سکتے ہیں کہ جس کے مادھیم سے گانے کو ریکارڈ کیا جائے. اور اس فلم میں وزیر محمد خان نے ایک فقیر کی بھومیکا نبھائی اور خود ہی اس گانے کو اپنی آواز سے سجایا.
2: ہاؤ گریٹ.
1: جی
2: واؤ. So listeners, today we are also remembering Freddie Fender, the country singer and songwriter. We know him for his work as a solo artist and in the groups as well. His signature sound fused country, rock, swamp pop and Tex-Mex styles, and he was active since the 1950s.